0: You on Wellington Access Radio 106.1 FM. May I apologize to all our English speaking that, as usual, every first Sabbath of the month, we go to Cook Island language. Kia ora ana ko tato katoa te o te ki a kono mai nei tato rachio ti e pupongi te karangi te programme te karerea tanga angera e toru. Aere tune, nanunga tato rachio, Wellington Access rachio e ta iakare e ono, Tō Patatai FM. Ko te me muara ki roko e tātou, te akamita ki tō tātou me tō atua no te tikaanga mānea ku rauka, te tai tō atou no tātou, te ka paini e mai te tai manako mānea no tātou te e pōpongi, roto te karere tā Jesu iakono no tātou roto te e pōpongi, ka paini e mai e tō tātou oro me tō, ko eo ke pasta tuakana tere. Muakara te rera, te tai irawa no tātou te e pōpongi, te karanga nei ro te apu karupo o te pene tenguru ma a irawa ono. Ki te tenguru ma rua katatau ato rao me te ono ki te itu. Te karanga nei, agara atu rao te tai angera i te rere anga nā roto pū i te marewa nei. Ma te evangelia mutu kore e tūtū ki te aronga e no i te ao nei. Ki te pā inua katoa e te au kōpū, e te au reo, e te au iti tangata. I rawa itu, i te nā kōanga ma te reo māta, ka mataku i te atua, e a ka kakā i aia, ko tai oki ki te ora kautunga anga nāna, e a ka muri koto i aia, i te anga i te rangi, e te inua, e te tai, e te aua i puipui ara. Ko nei tātou wā oe te tūtua nā te tua, nāna rea ka mitake mai, maruru i tātou ki roto i te tūtua nā te tua. Te atinga nei, te oronga nei, te tuatau ki tō tātou oromitoa, ko yoke pasta tuakana pere, me te inua mai atutaki, nā nei apa mai te ma. Aka araweanga, e aka araweanga e tātou ki te tūtua nā te tua, i roto i te epopongi nei. Good morning, happy Sabbath, ki a koe te oromitoa.
1: Ai, ki ora ana, ki a koe Papa Glenn, e ki ora ana katoa ki tō tātou i te tāntaku kāren, i akono mai nei, roto i tō tātou reo. Ia ka me te ki e reo tō tātou, e ia ka taka e iti tangata tātou iru te tira.
0: Amen.
1: Rere te matara nei tō mātou te kārā venga e tātou kātoto, e pera kato te tikanga mane, tā aue Papa Glenn o rama ki aku, ki a pai mai tō tātou karere, karere a ngā angere tur. Tā aue te tau mai nere te te apokara pentangur ma aere wono i tēra wēju. Ae te utai ke evangelia mutukola te ki a pai nei e kutil tini au kātoto. E rutu te puka apu karpo, te akaranga ne rutu te pupungi, e ko te kapiki anga openga tihe te ka aere ki rutu iti ni au katotoa. I mua ke ka pide tu mutupa o te roa. No rira, e karele popinga tihe, e karele rapurapu tihe, e karele tihe tau e tatou ki akorongo i te rira, e ki ariki, e ki rawe i te rira. Rere kia ka mita ki te atua, no te tikanga te roka i aku. Kapitu atu te te irawa kira te te manako no o te nā irawa katua ranga. I roto i te maruko, mātai e pene roha uruma a, irawa utanga uruma a. Te kalani te irawa e tutu aere e te evangelia te pāsira nei. E kakura wāke te au katoa nei. E kite no te pāenua rawarae o te openga i ora i reina. Te i te wakarere te ngā angere turuea. Te kalani e. E kite no te ao katoa nei, ko te openga i ora ia, te re. Oerena ki tōku ngā kaua, te are nei te karere ki tō te ne ao, te evangelia mutukore. E a te evangelia mutukore ki ariki e Yesu Mese e kaora no tātou ea. E ti, ki aka manako tātou ea, ka wānga tātou tu ka kapai mai.
0: Amen.
1: Ki akono tātou, te kakaanga, te akono anga te ume tātou tu orong mai tātou ki rave e ki akono. Ākono ngai tāna kauang, e pera katoa, te mea pōpinga ko iyo ki, te aka muri anga i aia. Ko te teitu anga pōpinga tēru te puka apokārpu mea katoa tātou, even in the Bibliā katoa, it's all about worshiping. It's all about worshiping. No reira, te aka mei teke te tua e te utai ke, rito te pungi, ki aere moe ki a pai mai te te karere, aka marilu i tātou, kiro te te pōpai. Kore tātou ki te tua, tō mātua tua, te une mātou te akunoanga me kore te programmeru te te pupungi nara te tō oingo e Yesu Mesia. Ke tika i a koe tō o wairua tapu Ya kata inu mai te o mea katoa tō.

tapu tu te rau ka ia e te tuakonga mua e kare rama te rua te mate e mana ki runga ia e tau i tau aronga e riura rā rātou e taunga nā te tua e nā te mesia e auto rātou ia ia e okotai tau sin matai. Teo tae ke te tuatou te e te akapire ngai tātou te arike ngai Yesu mesia kira tūtou tātou ranga. Te karanga ne ko te ronga te mate rote te mesia ko rātou te katuko e mai ia. O te aronga rā ki kārti me se te e te tūmatitanga, te karanga ne e, e ki ope au ngā matai te oko taitou sinere, e tuku i e lera, tōna tāpika anga, e te kakaura i e mai lera, te i aronga i lera, te mate ki roti te ini au ea. Pākatū i e mai rātou ki roi. E me te tauti tātou i te kōtia ngō te i rau e te utaeke, ki roti te i rau e tangor matai. Area, ira wai. E ke ope o ngā mate te oko tei tau sinera. E tuku I tātani rere I tānei tāpaka angāra. E aere ai e pikika aere te tangata I ngā kōtinga e ā te one. I a koka e mākoka e a ka putu putu mai rātou ki te tamaki e rira rātou me te one tātai te māta ki te tau I. Aroha mai ro te te enawa, tangau. Āne tūra rātou nā te pararaua re katoa te enua nei. Tākako tūra I te puakapo o te aronga tapu e te oire I a ka pepepere I ana. Ko tapa mai re te enua ko mai te tua no runga te rangi paurara wākera rātou. I roa tangau mai wa e uri I a tūra te te apore I pikika I te rātou ki roto I te roto ai e te teo. I te vairanga o te puakapatae, e te perawhita pikikara, e aka mamai e rātou I te pō e te ao e tuatau ana. E rutu I te tūtū e te utaeke, te pouanga te e tōsine mataiti, kua kāra I mai sātane e te iaronga kinu. Wakatū I mai, e ata rātou kareme, te karanga nei e, kua koropini rātou I te ia oiretap. Te ngai te ane, oire tapu e te utaekea. Ko te iau ki tātātu e te tau nei, the next chapter, the very next chapter, te karanga nei nei rea, iro te te ira, te penitei, penero mata ira watai, koro mai e te utaeke. E ki te turau nei, te rangi o e te enua o, ko kore te motongana rangi e te motongana enua, e kare rawa tūne tei. E ki te aturu keu ne ko Yowani, te oire tapura ko Yerusalema o, e te eke anga mai me ko mai te atua I runga te rangi. Ko ka mane ia, me te vaine ia ka mane ia no te kaipopo anga ki tāna tānera. Te ia tawa Yerusalema o. O e mātoro tu te Yerusalema o, ko te e kālesi a te atua te uta ekea. Ko te e kālesi a tātātui a ka tawane no ko ne ekea, Wa kaipoipo ia ki Yesu Mesia. Ko rātou te ia. Te ia ka mane ia ki roto I te ia oireta. Mei te vaine a ka mane ia no tāna a kaipoipo anga. O e te a ka ie te tutu no tā tēru te te popo nge te utake. Tō te tua inangaru. Tōna inangaru te a ka perepere I tātou ki riru mai tātou. E iti tangata nōna. Me te tau atu tātou ki muri ake ni te karanga ni ni re. Kua ka rongo atu rāo I te tei reo māta no te rangi maira. I te nākoanga mai e. E nā te kō te tangatāra te puakapo te tua e noa e kiro te pui rātou e rino rātou e tangata nona. E noa te tua kiro te pui rātou e atua no rātou. E kōti te marriage ceremony I runga te rangi. Te eke mai nei te Yerusalema o, I raro I tēnei au rei. Ko te aiteanga rei o te iramata tatu e ta tauni ko ioke. Ko te eka alesi a te tu I roto I te Yerusalema o, the Holy City. Te ka eke mai ki raro te eka mane I e mete tai mai nea kaipipo. Mo te a kaipipo a mai tāna tānea. Ko te a kaipipo a. Te oke mai nei rato. Te noanga ki. This world, on earth, te kaka o ia e te tua. Me te mea te tau te tātou ki roti.